Крывачи отавнуда, Совет ватан тазуларын сакла, Рахатлыкта коммунизмы кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла, Рахатлыкта бир, Коммунизмы кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла. Июн айыны, 22'sini de, Bir kaz gelirdi düşman çapkın etkenli, Rahatlanan çeçek imi gülükenli, Dazıvınlan kaparsızdan ötkenli, Rahatlanan hey, Çeçek imi gülükenli, Dazıvınlan kaparsızdan ötkenli.